chas go demo su e rade nya kopo for crazy o ba bo hun body na mo uwo chi no e no man to ne ma ye luma dia obo luma nyum e be ma kofo bebre awre chichire e se bi nkran e ma ma fo abrobo mo bonu oh che but ni uwo owu ye no e me ya se luma wu ye ma ne ne chi basa oh dear that luma Nyame fokasi.